0: Прилетай за благодушно на вісі родини. Наш великий чудотворче, мій друже єдиний. Привітаєш, убогая, сірея, з тобою перепливе вона на Літву. І огньом, сльозою упаде колись на землю, і притчею стане, розпинателя народу. Грядущим тираном. Давно вже я сижу в неволі, неначе злодій в заперті. На шлях дивлюся, та на поле, та на ворону на хресті, на кладовищі. Більш нічого з тюрми не видно. Слава Богу й за те, що бачу, ще живуть і Богу моляться, і мруть хрещені люди. Хрест високий на кладовищі трохи збоку, златомальований стоїть, невбогий, мабуть, хтось лежить і немальовано, розп'ятий за нас Син Божий на хресті. Спасибі сиротам багатим, що хрест поставили, а я, така я доленька моя. Сижу собі та все дивлюся на хрест високий із тюрми. Дивлюся, дивлюся, помолюся, і горе, горенько моє, мов нагодована дитина, затихне трохи, і тюрма неначе шикшає, співає і плаче серце, оживає і в тебе, Боже, і в святих та на праведних твоїх питає, що він зробив їм, той святий, той Назорей, той син єдиний, Богом ізбраної Марії. Що він зробив їм? І за що його святого малювали?
1: Floating by without a sound. Banana slugs do their yin-yang thing, a hermaphroditic little fling. I looked up, saw a cloud floating by without a sound.